0: למה לקוף בהון? למה?
1: נו עדי היקה מגהרץ דיווה יפה. הבדווס אם מגעת.
2: הימה ביהיגה עלה המטה.
3: הונגאום.
2: רוגע זהו?
3: כסום.
2: לא רבו.
3: המוגע ערב ביהיטה כרנגום.
2: עמוק ביהיטה פורטם נגעני מונה קרוגע. יפה מימתי בורקשי. עתוגע עדי יפה פגע.
3: Hima bihige alamate fedi janama lasnu kurwa sehi farwa hodawa
4: Loipa alaluma korupani Ekuka uluma de lopi verin vi baututa